0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det
2: Finn Haugan som ringer deg fra Sparebank 1.
1: Hei.
2: Jeg også styreformann I BN Bank.
1: Ja.
2: Da vet du kanskje hva det gjelder.
1: Ja, ikke umiddelbart, men ja.
2: Du var jo på Dagsrevyen, og så hadde du ikke den logoen på deg.
1: Ja, det riktig.
2: Hva synes du om det?
1: Nei, jeg tar jo etter veldig kritikk for det.
2: Ja, synes du at du har gjort det?
1: Ja.
2: Jeg har ikke sett det noe sted. Det burde jo være opplagt at I sosiale medier og sånn at du kanskje burde unnskyldt deg der.
1: Ok.
2: Synes ikke du det?
1: Ja, nei, jeg har ikke tenkt på det på den måten, det har jeg ikke.
2: Altså, vi bruker millioner på dette her.
1: Ja, og det er fullstendig ja. Klar over. Det var jo en vurdering jeg tok der og da, som helt åpenbart feil.
2: Ja, det jo en understatement.
1: For det første, og det har jeg fått på en måte støtte fra de lagene, at vi har ikke en sånn helt opplagt representasjonsantrekk.
2: Jo.
1: Som egner seg
2: der vi har en bit. Den blir litt tynn, synes jeg. Dette uakseptabelt.
1: Ja. Hvilke programmer tenker du at du gjerne nysgjerrig for fremover? At man skal sitte med logo og ikke logo?
2: Nei, alle steder tenkelig mulig. Du ute og går på gata, så der også for den slags skyld?
1: Ja, men... ok.
2: Ja, du ikke enig?
1: Akkurat det utgangspunktet kanskje ikke enig. Det ganske vanlig at utøvere går I private klær.
2: Du jo en offentlig person.
1: Det helt riktig. Jeg en offentlig person. Og Dagsrevyen et program som jeg vil intervjue.
2: Ja, jeg gidder ikke å høre på sånne unnskyldninger, men jeg tenker vi må gjøre noe med dette. Du må vise at du bryr deg.
1: Ok.
2: Her må du bøte på skaden.
1: Ok.
2: Du enig I det?
1: Altså, ja, du det mener det, så forholder jeg meg.
2: Jeg vil høre at du sier ja til det.
1: Ja. Det kommer jo litt an på hva du tenker på, det må jeg si.
2: Du har fortsatt sånne moroshow og sånne, ikke sant?
1: Ja.
2: Vi har tenkt at det jo naturlig der, for eksempel, at du fletter inn BN-bank I noen vitser og sånt. På en god måte, da.
1: Ja, det ikke. Jeg kan skrive et fullt BN-bankshow.
2: Nei, ikke et fullt bankshow, men at du innimellom så kan du ta for eksempel bank. Hvem det? Det BN-bank.
1: Ja.
2: For eksempel.
1: Ja, det jo et... alternativ.
2: Vi har en som litt sånn hobbykomiker I internavisa vår, og jeg kommer til å sette opp et møte mellom dere to.
1: Ok.
2: Du har nok et annet å lære fra ham. Du skal få snakke med ham her. Han heter Sverre Torskem, så kan dere diskutere litt.
1: Ja, gjerne. Få høre med ham.
3: Hallo?
1: Hallo?
3: Jeg har forslag på vitsa. Hva sa bankfunksjonæren da han ble spurt om legitimasjon? Holder det med bank-ID? Ja.
1: Jeg var jævlig usikker lenger. Jeg var
2: en fara
1: det,
2: altså. Kan det hende at du har gått fem på?
1: Ja!
3: Sorry, Nilsi, altså.
2: Ble det litt puls?
1: Ja, det var noen minutter her, og så var det lenge, og så... Ja. Et forbannet kreativt hode på deres program.

0: Her skal det høres på P2 og skal løse sudoku.
1: Er ikke det bare livets deiligste ting?
2: Jo, nydelig, nydelig.
1: Og så heter jo låta Treffende nok Heia VM.
0: Ja, ikke sant? Så det er egentlig en VM-begeistret låt.
1: Ja, ja, visst er det det for oss som liker god stemning.
2: Ja,
0: veldig bra.
1: Og kan litt.
3: Veldig catchy. Live Nelvik, Kristine Riis, vi skal prate mer om låt og show om litt.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hva det Sanna fra Finland sier igjen om oss nordmenn? Vi har litt store forventninger.
2: Ja, de store forventningers misnøye.
1: Ja, og det jo som ofte med sommerferien for eksempel. Ja. Da skal alt klaffe.
2: Ja, og det jo ofte i sommerferien at folk går litt i tottene på hverandre og blir litt lei av hverandre og sånn også, så vi må legge lista lavt hvis vi skal følge Sanna. Men vi kan jo prøve å følge en annen fyr også, Bård Tufte Johansen. Prøver å være positiv. Har jo disse showene sine. Og jeg spurte, har du noen tips da til å være positiv i sommerferien?
3: Nei, det jo det. Man drømmer om at det skal fint være da. Men det, nå det så veldig ambivalent, for det liksom, det klimakatastrofe, det hetebølge. Verden liksom, det liksom, men så har vi så lyst på den hetebølgen. Så det det man sliter med. Man håper liksom, jeg får ferdig med en klimaendring, men så man kan ikke komme litt. Det var dårlig samvittig å gå til alt er brunsvidd, for i fjor var det. Det var jo fantastisk. Og jeg er jo ikke så flink til å svømme. Jeg er ikke så flink til å svømme der. For jeg, da jeg var liten, så ville jeg ikke skremme fisken.
2: Åh, du så glad i fisk, så du lærte deg ikke å svømme ordentlig på grunn av fisken.
3: Nei, så på ungdomsskolen så var det for sikkerhets skyld, spurte læreren noe som ikke kan svømme, så måtte jeg fader meg rekke opp hånda. Skamfullt. Men det var den vondeste håndsopprekkingen jeg har hatt første dag på ungdomsskolen. Men så klarte jeg å svømme noen tak, og da var de andre guttene, du kan jo svømme litt da, sa de. Så det var veldig lurt. Så det også en måte, spill deg heller ned. Skjønner du? Og så liksom, hvis du skal ligge med noen for første gang, og si, jeg er ikke flink til å ligge helt, at jeg tåler bare ett sekund, jeg. Og så ligger du, og så sier hun, ja, vi har jo 12 sekunder. Skjønner du? Så det lønner seg ikke være macho, vær litt sånn nedpå.
2: Men du svømmer like dårlig i dag som på ungdomsskolen?
3: Nei, nå kan jeg nok svømme... jeg klarer en langsiden.

0: Men altså ha meg i vann i en båt sånn, så hadde jeg vært, liksom, gått veldig raskt under, ja. Jeg hadde ikke klart lenge.
1: Og du som er så mye båt også.
0: Ja, jeg er det. Så det er sånn, men det er ikke, det er bedre, ja, du hadde en demens. Men det må være litt tidlig, ja. Så alt etter 79 år, så da, kan, da dropper jeg vesten.
1: Ja, det er litt sånn Sanne Sarmaland, selg deg inn lavt, ikke sant? Ja,
2: jeg er helt enig i det. Altså, det, er, det gjelder generelt, både for, i forhold til seg selv og andre. Hvis du legger forventningene litt lavere, så er ikke det så dumt.
1: Ja.
2: Det er flere av oss som ikke er så gode til å svømme bort, bare så du vet det.

0: Det er viktig å leke her i livet, og i helga så er det en god anledning til å leke litt, og som alltid på fredager så har vi...
1: Fredagsleken.
0: I dag fotball-VM inspirert fredagslek, for er det mulig å høre hvilket land en kommentator, en fotballkommentator kommer fra, basert på ord, uttrykk og engasjement, ikke minst.
2: Oi. Oh.
0: Dere skal få prøve dere nå, du som hører på skal få prøve deg ganske snart og få potensielt vinne en eksklusiv premie fra Boston, kommer flyet i går.
2: Kan jeg få ha Google Maps foran meg, bare sånn at jeg har sånn alle landene foran meg?
0: Ja, det
2: synes jeg.
0: For da
2: er det mye lettere å...
0: Ja, det får være greit.
2: Gjør det, Bjørn, så zoomer du ut.
0: Ja, vi får se.
2: Det blir veldig lett, ja.
0: Dere skal få noen oppgaver først, Bjørn og Eirin. Skriv ned svaret underveis her, og så skal dere få holde opp tavlene etter at vi har hørt de forskjellige klippene. Vi begynner med en kommentator. Spørsmålet er hvilket land vedkommende kommer fra.
3: Ure linke seite, kjøle trett i ballen i midten, hekt av skatte, gøtte til
0: Alle landene dere får oppgaver om her er med i årets VM, men lyden er ikke nødvendigvis fra årets VM da. Da er det bare å holde opp tavla, Eirin.
2: Nei, jeg tror det feil, for han sa jo da, og jeg tenker han hadde sagt ja hvis han var fra Tyskland.
0: Så du tror det ikke er Tyskland?
2: Jo, jeg gjør det fordi Bjørn lo, og derfor sånn,
4: ja. Ja, jeg lo fordi det var tysk, men jeg går for Schweiz, jeg bare for å ta et annet land enn Tyskland.
0: Ja, ok, spennende. Det er Tyskland.
4: Er det?
0: Så du, tenk at du tar ledelsen på Tyskland. Tyskland. Ja, 1-0 Eirin. Ny oppgave.
4: Man må ikke tenke for mye.
2: Men han sa da, hva betyr det?
4: Ja, det er ikke noe spesielt.
2: Nei.
0: Det var noen rop. Ja. Bjørn bitter allerede. Hør her. Long way out. Oh, what a goal! What a goal! What a goal by Nate Madden! Magic from James Nate Madden! He's a genius again! Hvilket land, Bjørn?
2: Ja,
4: det må være et Skottland.
2: Ja, jeg hørte det på slutten. Jeg skrev England, men jeg hørte sakker eller noe sånt.
0: Ja, og da blir det poeng til Bjørn altså. 1-1. Vi spiller videre snart med Bjørn og Eirin, men du som hører på nå, hør nøye etter her hvilket land kommer kommentatoren fra.
5: Este paso fenomenal, Messi para McAllister, McAllister para Messi. Ahora viene para Julián, y Julián lo metió para McAllister. Creo que será gol de Di María, vio? Así va Di María, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Han er ikke ferdig. Hvilket land kommer han fra? Det er ikke språk vi er ute etter, men det er landet han kommer fra og landet han kommenterer. Hva er det? Hvis du treffer, så kan du vinne et par Norge-solbriller brukt på Gillette Stadium i USA. Ja, det er ikke dårlig da. Det er en kjempekul premie. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell hvilket land kommentatoren kommer fra.

0: Ja, det var bare Clean Bandit dette her, med Sara Larsson dette her, med symfoni dette her.
1: Ikke sant det. Mm.
0: Det er en sak i L, eller L-et som jeg sier, så ikke skal være noen tvil om hvor det er.
1: Men det leser jo du fra perm til perm.
0: Ikke så ofte, skal være ærlig å si, ikke så ofte fått tilsendt denne saken. Der kan det nok være mye oppkonstruerte saker, tror jeg, hvis dette her viser standarden. Hvilken hårduft er din signatur ifølge stjernetegnet ditt? Det er en ganske far-fetched sak, synes jeg.
1: Ja, altså de mener at stjernetegnet ditt sier hvilken hårduft du bør bruke,
0: ja.
1: Og at du dermed muligens har brukt feil.
0: Ja. Det står her, vi tenker gjerne at signaturduften vår sitter ved håndleddet, halsen eller til og med på klærne, men om sommeren er det like ofte håret andre legger merke til. Det er ikke det oss dette her, Johan.
1: Nei, dette er ikke det oss.
0: Håret beveger seg med deg gjennom dagen og fanger opp ulike dufter på veien. En varm sommerring, salt sjøluft eller kanskje et hint av favorittsolkremen etter en lang dag i solen.
1: Nei, nope.
0: Og da står det da om alle stjernetegnene og hva som er den duften du skal lene deg på.
1: Jeg har
0: du
1: jo,
0: er tvilling, er du det?
1: Jo, og har kun hår der bak,
0: ja,
1: så det er det jeg skal ha.
0: Ja, det er rumpehårene dine og hva de skal lukte.
1: Hva skal de lukte?
0: I hvert fall litt beskrivelse av deg da, som tvilling. Du er nysgjerrig, sosial og alltid klar for neste innfall, Johan. Mm-hmm. Du er aldri den samme fra dag til dag.
1: Nei.
0: Og det er akkurat det som gjør deg så uimotståelig. Det er nettopp. Ikke min hår, dette.
1: Nei.
0: Din duft skal speile nettopp det. Frisk, leken og umulig å sette i bås.
1: Ja.
0: Din sommerduft? Batist original.
1: Ja, den blandet med rev, så tror jeg kommer til å bli umulig å sette i boss.
0: Ja. Det som er artig er at det er tørrshampoo dette her også.
1: Tørrshampoo?
0: Det er for at det ikke skal bli sår der bak antagelig.
1: Ja.
0: Løven da, meg. Du er karismatisk, selvsikker og skapt for å bli lagt merke til. Dette er jo riktig. Du trenger ikke anstrengende, du fyller rommet naturlig. Din duft, hårduft, jeg er jo for øvrig fullstendig skalla nå. Din duft skal matche den energien. Varm, innbydende og minneverdig, Johan.
1: Ja vel.
0: Kan du tippe hva som er min?
1: Jeg kan bare en.
0: Ja.
1: Musk.
0: Nei, det er Batist Soft Cashmere. Det er min.
1: Var det jeg skulle ha?
0: Du skal ha batist, alle skal ha batist. Det slår meg at det er nok en slags annonse dette her.
1: Ja,
0: det er en slags annonse kamuflert som reportasje, sånn som de ofte holder på.
1: Batist? Aldri hørt om det.
0: Nei, men det er jo ikke så rart. Vi er jo ikke i målgruppen. Stjernetegnet ditt sier ikke at du er i målgruppen. Du må jo ha hår da, for å være aktuell.
1: Batist, jeg ser her, ja.
0: Mm. Men det er jo, jeg synes liker tanken på at stjernetegnet ditt skal styre hva håret ditt skal lukte. De er flinke til å lage sånne salgsargumenter, altså.
1: Det er også at alle tenker at dette er helt dust, men jeg anbefaler alle å se dokumentaren som heter Bussen, som ligger på Netflix, hvor de går gjennom den franske landslagssjefens uttaksmetode, da Frankrike feilet i 2010, og han hadde som et av sine overste mål at vi kan ikke ha flere enn to skorpioner i et hvilket som helst laguttak. I en gruppe. Han hadde egentlig seks, for det var de beste spillerne, men han måtte fjerne fire av dem på bakgrunnen av stjerne.
0: Mm. Derfor gikk det ikke bare oppover, heller?
1: Det er det dårligste jeg noensinne har gjort.
0: Ja,
1: det er det aller dårligste jeg har gjort.
0: Ja, anbefales på det sterkeste.

0: Gledespatruljen presenteres i samarbeid med Princess.
1: Og det kan bli hett i huset når sola står på som verst, og vi skal prøve å hjelpe noen med det nå og dele ut en premie fra Princess Solskjerming verdt 30 000 kroner. Vi tar en telefon til vinneren som, ja, som befinner seg på jobb i Langhus akkurat nå.
2: Hallo, det er Morten.
1: Hei, Morten. Det er Samantha fra P4 som ringer.
2: Hallo.
1: Ja, hei. Du jobber som lektor på Haugjorda ungdomsskole i Langhus, og det høres ut som du er på høyttaler. Er du på lærerværelse?
2: Jeg har på høyttaler. Jeg har faktisk flere kollegaer som sitter rundt her nå.
1: Ja, du har det? Hvordan er stemningen på siste skoledag?
2: Yippie! Du hørte det, den er veldig god.
1: Like god blant lærerne som elevene, eller?
2: Ja, det vil jeg si.
1: Ja, sånn skal det være. Du har jo meldt deg på vår konkurranse her, solskjerming fra Princess verdt 30 000 kroner. Og det er en stor glede å kunne fortelle at du har vunnet, Morten.
2: Wow!
1: Ja, solskjerming verdt 30 000 kroner, Morten. Har du bruk for det, eller?
2: Ja, det er alltid bruk for det. Det er jo helt toppers. Det passer veldig bra. Vi skal jo flytte nå i sommer fra Langhus til Lillehammer, så det kommer veldig godt med den gaven da.
1: Ja, så bra. Du, er det noen andre som får bruk for solskjerming hjemme hos deg da?
2: Nei, det blir jo sammen med samboeren Julie, og så blir det med sønnen vår Aksel da.
1: Ah, fantastisk. Hvor gammel er Aksel da?
2: Han er 2 år.
1: 2 år? Ja, da blir det. Har du planer for sommerferien da?
2: Ja, det blir vel en Norgesferie. Reise litt rundt og kanskje være på hytta på Sjusjøen og egentlig bare nyte sommerværet.
1: Det høres helt nydelig ut, Morten. Du får ha en nydelig sommer og ikke minst nyte siste skoledag med hele gjengen.
2: Jo, takk, Ligeså.
1: Takk, ha det.
2: Takk, ha det.

0: Hero, i det vi tar en tur til E6 av bilsøkrysset retning Moss. Der er det en bil som står stille i det venstre feltet og skaper en del kø. Fortsatt på E6, Grankrysset retning Gardermoen. Venstre feltet er stengt etter et trafikkuhell. I Lyngdal, Audnedalsveien ved Langemoen, der har det også vært et uhell.
1: Fleip og fakta.
0: Det er nok litt ekstra trafikk i dag, ja. Med tanke på årstida. Mari skal jo også på hytta, men da vet du at det regner der.
2: Ja.
0: Men nå, Lola Young og Messi.
2: Og Messi.
0: Altså ikke fotballspilleren, Messi.
2: Ikke fotballspilleren, men vi skal faktisk sveipe innom han, for vi hørte akkurat vår egen versjon, eller liksom edit mix av Hendene mot himmelen.
0: Ja.
2: Vi er jo ikke alene om å ha gjort sånne ting. I Argentina så har de det. Flere radiostasjoner har laget en versjon av denne her sånn, som handler om Lionel Messi.
0: Willow Messi-greier.
2: Ja, ja.
0: Gøy.
2: Eller er det sånn at Lola Young er ganske åpen, deler en del? Nylig så fortalte hun at hun under en konsert, at denne siste forhold med en kar sprakk da kona til denne mannen ringte og spurte om han kunne ta med bleier hjem. Fordi hun visste ikke at han var gift og hadde barn fra før.
0: Fy fader. Ja. Nei, det er kraftuttrykket fytti rakkeren sin. Det benytter jeg meg da, kjenner jeg. Men det er jo heldigvis ikke sikkert det er sant.
2: Nei.
0: Nei, la oss høre på Lola Young synge Messi først da. Altså Messi som er ikke fotballspilleren da. Nei.

0: solskinnsdag i en tidløs med postgirobygge, som mange kommer til å høre på i løpet av sommeren. Jeg var jo innom dem i helga i Kristiansand, og vi har jo allerede slått fast den lykkelige slutten.
1: Ja, det var så bra, det er så hyggelig.
0: Jeg slapp unna skuter, selv om jeg er gift med en teknobabe. Men jeg fikk vite et par ting som på en måte, jeg vet ikke om dette er et lite innblikk i vår umiddelbare fremtid, Marius. Men, og det, jeg trodde for så vidt ikke at det var en tysk teknoartist som skulle gi oss det innblikket, men skuter er jo 62.
1: Jaha.
0: Det er ikke så gærent, egentlig. Jeg hadde trodde faktisk at han var mye eldre. Og da skjer det åpenbart noe med vår evne til å holde på væske. Jeg tror kanskje det kan være denne lille dingsen som kalles for prostata. Kan det nok være, men vi lever jo fint med det. Det er ikke noe stor utslag forløpig, men om det går med oss som det åpenbart har gått med skuter. Han hadde da på denne rideren, som det heter, det er jo da en liste med ting jeg vil ha, som vi snakket om Mariah Carey i sted, ikke sant? 20 hvite kattunger. Han måtte da altså ha en under konserten sin bøtte stående i hver ende av scenen med kattesang. Fordi han måtte tisse hele tiden. Han klarte ikke å holde seg sin, sin egen konsert.
1: Det er gøy.
0: Så nei, jeg bare håper at jeg ikke kommer dit umiddelbart, at jeg må si fra på jobben at du unnskyld, men jeg trenger også en bøtte kattesand stående under pulten hvis det er mulig. Nå er nok ikke dette det rareste artister har bedt om.
1: Nei.
0: Du skal få et par andre gode eksempler ganske snart.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

skulle være en slags vits, som tragisk nok er sann. Erling Braut Haaland, han må jobbe i 36 000 år for å tjene inn like mye som Elon Musk god for. Nå! Altså 12 000 milliarder kroner han verdt, hører vi på nyhetene denne uka her. Jeg vet ikke om jeg hadde klart den utfordringen der å skulle skrive riktig antall nuller i det tallet. Altså det jo så sinnssykt stor sum, som jeg for å sette enda mer i perspektiv. Elon Musk kunne kjøpt alle hus i hele Norge om han bare ville. For det kunne han med den summen der, 12 000 milliarder. Men han jo ikke, det skal sies, han jo ikke rikere enn den norske stat. Der regner han oss litt over knærne. Norge nesten dobbelt så rik som Musk med oljefondet, som i dag har en verdi på 22 000 milliarder. Ja, ja, ja. We win again.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Er du syk?
1: Men jeg bedre nå, altså. Hvordan gikk første uka?
2: Nei, jeg vet ikke, så du det eller?
1: Ja, jeg fikk sett på litt, jeg synes det så veldig bra ut, ja.
2: Jeg synes noe av det var bra, men det jeg så på da, når Katarina og jeg var på, var at hun dominerte veldig, at jeg fikk ganske lite plass, da, føler jeg.
1: Ja, for det blir jo ikke riktig.
2: Nei, jeg tenker, altså når jeg har sett, og så har jeg tatt litt tiden på det, og så ser jeg at hun har faktisk, ja, av de stikkene og sånn, så det, har hun 60% omtrent, sånn, rundt regnet, og så har jeg bare 40.
1: Ja, ikke sant?
2: Det var egentlig derfor jeg ringte, om vi kunne snakke litt om hvordan vi kunne gjort det annerledes.
1: Absolutt.
2: Hvis du kunne kjørt motsatt, i hvert fall 60 eller 70% på meg, og så hva det?
1: Vi må jo samarbeide. Tuller du med meg da, eller? Vi må jo bare ha en helt naturlig flyt.
2: Ja, men det jo ikke, det jo for mye av det jo bestemt på forhånd, så vi kan jo
1: legge. Ja, men vi planlegger jo det på forhånd. Sånn at vi har avtalt ting på forhånd.
2: Ja.
1: Vet du hva, dette her tenker jeg, det kommer til å gå veldig bra. Jeg hadde jo 2 uker i fjor sammen med en han Sturla og en Torstvedt.
2: Ja.
1: Det var i hvert fall likestilt. Og hvis du vil at jeg skal lene meg litt tilbake, så vil jeg gjerne det, liksom.
2: Ja, og så tenkte jeg, men det veldig bra, altså. Så tenkte jeg også på de gjestene vi har, fordi når jeg skal intervjue artister og kanskje litt mindre interessante mennesker, så klarer ikke jeg å bygge opp... Jeg prøvde virkelig hardt, altså, men jeg klarer ikke å bygge opp interesse for noen av de gjestene, og tenker at det kanskje mest naturlig at jeg tar de mest profilerte, og du, de som var litt mindre interessante, eller mindre kjente, da.
1: Mm.
2: Så,
1: men... Nei, men vet du hva, jeg kan jo bare, altså kan ikke jeg egentlig bare, hvis jeg fungerer som en sånn slags reporter, da?
2: Ja, jeg vil jo at du skal være der, jeg vil ikke gjøre dette alene.
1: Nei, men det kan jo godt hende at det egentlig klær deg best alene, liksom.
2: Det kunne godt være. Men nå er det jo bestemt
1: at
2: det...
1: At du liksom kan på en måte utfolde deg litt i fri dressur, og så kan det egentlig...
2: Nå tuller du dette vekk, da. Men jeg følte liksom at jeg spilte andre fiolin.
1: Ja, det ikke... liker jo ikke du.
2: Jeg gjør ikke det, altså.
1: Men må vi ta et møte på TV 2, da, som vi kan ta sammen med vaktsjef. Så kan vi snakke om alt dette her sammen før vi går på lufta.
2: Ja, for det jo et eller annet at jeg tenker at jeg utstråler tross alt litt mer troverdighet enn det du gjør.
1: Det er sant.
2: Og det må på en måte gjenspeiles i programmet på en eller annen måte, og det synes jeg, som sagt, ikke funket helt nå sist, da.
1: Egentlig kan jeg ta fri.
2: Nei, men nå tuller du bare. Jeg mener seriøst.
1: Jeg blir så usikker om du tuller nå, eller hva du... Du skal få alle plassen du vil ha. Jeg vil ikke stå i veien for deg, jeg.
2: Nei, jeg er ikke redd for at du skal stå i veien for meg. Det er naturlig jeg som har størst bondus og syns best når vi er sammen, men det er liksom... Nå tenker jeg at dette min sjanse til å få prøvd noe nytt. Du er jo... Du har det der talkshowet ditt på morgenen hele året, og for meg så er det viktig å kanskje bruke denne sjansen og få vist programavdelingen, da, at jeg duger til noe.
1: Ja.
2: Men da er vi enige om det da, at jeg tar litt større plass enn deg i...
1: Ja, selvfølgelig. Det er klart jeg er enig.
2: Du høres ikke helt happy ut, men du er det, ikke sant?
1: Nå skjønner jeg at du tuller med meg.
2: Ja, men jeg gjør det.
1: Ja, jeg vet at du tuller.
2: Du har gått 5 på P4, Katrine.
1: Nei!
3: Det er litt flere som hører denne samtalen.
1: Du er så frekk, ass.
2: Katrine, ble du lurt, eller?
1: Ja, altså, jeg ble jo ikke... Jeg tenkte jo det var helt sånn her at du har sittet og regnet på hvor mye tid du og Katarina hadde hatt, så tenkte jeg, Gud, bedre. Og så jeg tenkte liksom, ja, jeg kan jo godt... Jeg vet ikke, jeg.
2: Skinner litt mindre.
1: Jeg kan jo godt la deg styre showen, liksom. Det går bra, det.
3: Du ble litt bekymret.
1: Jeg litt svett nå, faktisk, og så jeg litt sur. Det verste var at jeg bare tenkte, har du klikket for deg?

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, du snakker med Stine.
2: Ja, hei Stine, det Herman Plank, plan- og bygningsetaten, som har prøvd å ringe noen ganger.
1: Ja, jeg har prøvd å få tak i dere, men jeg kommer ikke gjennom.
2: Men nå har vi i hvert fall etablert kontakt, og så gjelder det jo da dette uthuset som du har bygget om til skjønnhetssalong. Er du der nå?
1: Ja, jeg kan jo gå dit, hvertfall.
2: Da handler det om å gjøre en teknisk undersøkelse over telefonen.
1: Ok, da ser du.
2: Aller først så går det da på å sikre da riktig dimensjonert veggmateriale og isolasjon, så hvis du kan holde telefonen din der ved veggen og så banke på den.
1: Ok, skal vi se.
2: Hva er det du banker med nå?
1: Handa.
2: Er det noe mineralull eller et eller annet imellom der?
1: Ja, det jo sånn gult, hva heter det?
2: Glava?
1: Glava, ja.
2: Hva slags materiale er det på gulvet?
1: Ja, det jo gulvplata da.
2: Da skal vi måle for svikt i gulv, og kan du klatre opp på noe som du kan hoppe ned fra mens jeg hører det?
1: Ja, jeg har noen hyller som står på gulvet. Jeg er litt redd at det datt med der.
2: Kan du gå opp på den hyllen, og så hopper du ned, og så sier du hopp når du hopper, så jeg bare hører det.
1: Ok.
2: Ja.
1: Hopp.
2: Og der hoppet du.
1: Ja.
2: Var det noe svikt?
1: Det er ikke svikt i gulvet, nei.
2: Nei, det bra. Da det forskrift om svikt i tilknytning til gjenlyd i lokalet, og da må jeg be deg om å bevege deg ganske mye, da.
1: Ok.
2: Da må du hoppe ganske mange ganger så høyt du kan mens du lager lyd, og da du kan synge en sang, foreslår jeg.
1: Ok.
2: Ja, og så starter vi på tre. Er du klar?
1: Jeg klar.
2: En, to, tre. Ja, nå får jeg dessverre et utslag her på at det er materialsvikt, altså at det er bygd underdimensionerte bjelker.
1: Ok, men altså det skal jo hverken hoppes eller danses.
2: Ja, nei, vi kan jo være grei da hvis du, hvis du snur deg nå den andre veien, da. Men velg en ordentlig melodi nå da. Og så må du trampe og hoppe så mye du klarer og gjerne veive med armene samtidig.
1: Ja.
2: En, to, tre. Ja, det er det samme utslaget, så her må vi innføre noe midlertidig begrensning.
1: Mm.
2: Da må du avgi erklæring. Hva heter salongen din?
1: Salong Daisy.
2: Salong Daisy. Alle samtaler gjøres rutinemessig opptaket her. Så hvis du nå bare kan presentere deg og si at jeg er innehaver av Salong Daisy og vil bare understreke for fremtidige kunder at det kan være materialsvikt i gulvet. For da leser du den inn nå, trykker jeg her. Vær så god.
1: Ok. Jeg heter Stine Wolfsgren-Iversen og er innehaver av Salong Daisy. Jeg vil bare si at det kan være...
2: Jeg vil advare fremtidige kunder om at det kan være materialtretthet i gulvet mitt.
1: Jeg vil advare mine fremtidige kunder at det kan være materialsvikt i gulvet mitt på salongen.
2: Det er veldig fint lest inn.
1: Ja.
2: Da spiller vi dette av på radioen.
1: Nei, fy faen.
2: Hvor du har gått fem på.
1: Fint. Jeg vil spille.
3: Så da er jo folk advart, ikke sant?
1: Å oh, nei. Jeg har aldri skjedd på. Nei. Er det Øystein som har gjort det?
3: Øystein? Nei, nei, nei. Han har ingenting med det å gjøre.
1: Åh, oh, jeg kødder det. Nei.